Miram žicuke, on na žicute, žicu a žicu es, mira sveta grmi, je tamborica bogi, tamborica